سن بینی چیه ها و فضیبت ها و خوبی ها خلاصه انسان رو انسان کرده است، این هدف بالا. اما هدف دیگری که انبیا دارد که در نیمه راه این هدف قرار داره اینه تشکیل جامعه توحیدی، تشکیل نظام الهی، تشکیل حکومت خدا، تشکیل تشکیلاتی که با قوانین مقررات الهی اداره بشود. این هدف همه انبیا. اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن، باید بیشتر در قرآن، در حدیث، در تاریخ مطالعه کنه.

في الفقيه عن النبي صلى الله عليه وآله: احفظ الله يحفظك. احفظ الله یعنی خدای متعال را مراعات کن، رعایت کن، ملاحظه کن. متقابلا خدای متعال هم شما رو مراعات خواهد کرد. این دائرش اوسع است از برخی تعبیرات از قبیل مثلا لینصرن الله من ینصره. اون فقط در مورد نصرت، این در مورد همه امور، در همه امور زندگی خدای متعال را رعایت کن. رعایت خدای متعال همون تقواست، یعنی هر قدمی که انسان میخواهد بردارد ملاحظه کند، مراقبت کند که این پا رو کجا میگذاره. این تقواست. مراعات کنید، در کلاممون مراعات کنیم، در تصمیم گیریمون مراعات کنیم، در معاشرتمون مراعات کنیم، در امر دهی و امر بری مراعات کنیم. یه وقت شما یک جا فرمان دهید، یک جا فرمان برید، در هر دو جا باید رعایت کنید. احفظ الله یحفظک. واقعا دیگه از این کوتاه‌تر و پرمغزتر انسان نمیتوانه کلامی پیدا کنه که خب کلام نورانی پیغمبره دیگه. اینو باید تابلو کنیم در ذهنمون، نه توی کوچه و توی اتاق کار و اینا، فایده ای نداره. باید تو مغزمون اینو تابلو کنیم. احفظ الله یحفظک. احفظ الله تجده امامک. خدای متعال رو مراعات کن تا اون رو در پیش روی خود ببینی، بیابی. وقتی در پیش روی توست از او میطلبی، از او میخواهی، به او تضرع میکنی، دلت رو با او روبرو میکنی، از او کمک میگیری. بعضی ها خدا ندارن اصلا، در زندگیشون خدا وجود نداره. بنده در دوره طاغوت توی اون برخی اوقات که حالا گاهی زندان و سلول و اون سختی ها بود، دلم میسوخت به حال این جوانهای مارکسیست و کمونیست و بی خدا و بی دینی که توی این سلول ها بودن همراه ماها. واقعا دلم برای اینا میسوخت. میگفتم ماها خدا داریم، سختی فشار وارد میاد به خدای متعال.

حال شکایت میکنیم، از چیزی خائفیم به خدا پناه میبریم، لطفی برامون پیش میاد از خدای متعال تشکر میکنیم، انسان اونجاها بیشترم با خدا اونس پیدا میکنه. اما اون بیچاره ها هیچی ندارن، هیچ، دستشون خالی. میدیدیم دیگه، ما با ما همسلول بودن مکرر در کنار ما بودن، هیچی، دستشون خالی است، هیچ امیدی، هیچ نقطه روشنی ندارن. احفظ الله تجده امامک، اون رو در مقابل خودت مشاهده میکنی، از او میخواهی، به او پناه میبری، به او اظهار عشق میکنی، اظهار علاقه میکنی، خودت رو به او پیوند میزنی، قلبت رو. اینه صفحه 823.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في الكافي عن النبي صلى الله عليه وآله مستريح ومستراح منه از این مرز بین دنیا و آخرت همه عبور میکنند و دو قسمند یه عده خودشون با این عبور به راحت میرسند از رنج نجات پیدا میکنند یه عده هم کسانی هستند که وقتی عبور میکنند دیگران از دست اونها راحت میشوند اما المستریح اون کسی که خودش با عبور از دروازه مرگ به راحت میرسد فالعبد الصالح بنده صالح راحت میشه پس عبد صالح استراح من غم دنیا یکی این و ما کان فیه من العباده خب یک ریاضت هایی بر عهده بنده مؤمن هست در دنیا و عبد صالح ریاضت هایی باید بکشه کارهایی باید بکنه تقیداتی داره روزه ماه رمضان در هوای گرم مثلا فرض کنید یا برخواستن در نیمه شب از خواب راحت برای عبادت اینا خب یک رنج هاییست دیگه رنج های جسمانی است اگرچه حالا اون بندگانی که به مراتب بالا برسند این رنج ها براشون راحت است لذت میبرند اما متعارف ماها اگر چنانچه دوچار یک چنین خودمون رو دوچار کنیم به این جور عبادات و واقعا تقید داشته باشیم بالاخره یه پابندی سختی است از او هم راحت میشه استراح از اینها الى راحت و نعیم الاخره این اون قسم اول اما المستراح من فالفاجر کی از دست او راحت می شود اول یستریح منه ملکاه این دو ملک الهی که مأمور نوشتن اعمال او هستند اونا از دستش راحت میشن که هی می دیدن گناه میکنه خطا میکنه معصیت الهی میکنه خب اینا ملک بودند رنج می‌بردند لابد از او اونها از دستش راحت میشند الذان یحفظان علیه اون کسانی که یحفظونه من امر الله یعنی از دستور خدای متعال حفاظت میکنند و خادمه اون کسانی که در دنیا خدمت او رو میکنند از دستش راحت میشند و اهله و الارض التي كان يمشي عليها همین زمینی که انسان فاجر بر روی او عبور میکنه این زمین هم از دست او راحت میشود ما نمیفهمیم که چه داره میگذره در این عالم وجود و در این عالم کون با این چشم ظاهری چیزهایی رو نمیشود فهمید اما این واقعیت داره اون زمین هم از دست او راحت میشود صفحه 882

Lan in geralış kalbi وابستگی فکری و اعتقادی و روانی به یک مطلب، به یک کس، به یک خود و به یک مرکز که نامش ایمان است. تنها به همین خلاصه نمی شود که در قلب انسان این گرویش و گرایش و گرویدگی رو داشته باشد. وقتی ایمان به صورت راستین در کسی وجود دارد که بر طبق اون ایمان عمل کند، اون وقتی کسی می تواند ادعا کند که مؤمن واقعی است، که به لوازم ایمان و تعهدات ایمان

پیغمبر برای این مبعوث می شود تا شکل زندگی و نظام زندگی انسانها را به صورتی که خدا می‌گوید درست کند. اگر شما در زمان خودتون دیدید که بشریت با شکل خدا فرموده زندگی نمی کند، دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعه الهی محروم است، دیدید که مکتب‌های گوناگون دارند بشریت رو به این سو و اون سو می‌کشند و اسلام برای گوشه مغز و گوشه دل انسان‌ها باقی مونده و بعد وظیفه شما و تعهد شما بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر می‌دید اینه که بکوشید تا دنیا را به شکل اسلام فرموده در بیاید. این مسئولیت و تعهد نبوته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: سمعته يقول: ما أحسن الحسنات بعد السيئات. چه نیکو و زیباست کار نیک بعد از آن که کار بدی از انسان سرزده است. خب، آیا معنای این حرف این است که حالا ما بریم کار بد بکنیم به امید این که بعدش هم انشاءالله بریم کار نیک بکنیم و بگیم ان الحسنات یذهبن السیئات، یا ما احسن الحسنات

حسنات بعد سیئات. نه، مراد این نیست، بلکه مراد این است که کسی که از روی غفلت، از روی جهالت مدتی را در گناه گذرانده است، این برگرده وارد بهشت حسنات بشود، خود را از دوزخ نجات بده، وارد بهشت رحمت الهی بکنه. این چه چیز زیبا و مطلوبی است. کما اینکه داشتیم کسانی را که توفیق الهی شامل حال اونها شده است بعد از مدتی سرگردانی و غیرت و گناه و اینا وارد شده اند و دلهاشون خشوع پیدا کرده است برای خدای متعال و توفیق پیدا کردن وارد شده. این مراد اینه. ولا اون کسی که به امید حسنه نسیه، حسنه محتمل آینده، سیعه نقد انجام میدهد، این سر خودشو کلا میگذره، برای خاطر اینکه خود این سیعه ای بسا موجب میشود سیعهی که انسان از روی عمد با توجه بدون غفلت انجام داده است، خود این موجب سلب توفیق از حسنه بعدی میشه. گناهی که از روی جهل و غفلت نباشد، از روی علم و عمد باشد، با آگاهی باشد، این گناه توفیق توبه رو از انسان میگیره، توفیق حسنه رو از انسان میگیره. بنابراین مراد این نیست که حالا بعضی خیال کنن که خیلی خب پس حالا فعلا یه گناه نقدی انجام میدیم و بعدم میریم انشاءالله توبه میکنیم. نه خیر، توفیق توبه ممکنه گیر نیاد و انسان در این چاهی که به دست خودش کنده زندانی بشه و گیر بیفته. بعد فرمود که و ما عقبه السیئات بعد الحسنات. چه زشت است، چه بد است سیئات بعد از حسنات. یعنی کسی اهل توسل، اهل دعا، اهل نماز، اهل کار خیر، اهل سلوک در راه خدا، اهل مجاهدت فی سبیل الله هست، اهل این چیزاست، بعد بر اثر هوای نفسی، شهوتی، غفلتی از این راه منصرف می شود و وارد میدان سیئات می شود. این خیلی زشت، این خیلی بد. مثل کسی می مانند که در روز گرم تابستان که 17 ساعت مثلا فرض کنید انسان بایستی تشنه و گرسنه بمانه، اینا تا نزدیک غروب، تا عصر طاقت میارن، نزدیک غروب به حرام افطار میکنن. این چقدر سخته. نزدیک مردن، نزدیک غروب آفتاب زندگی، انسان از این روزه طولانی که گرفته و سختی هاشو تحمل کرده و مشکلاتشو چه کرده، انسان خودش رو محروم بکنه از ثواب این روزه. این ما عقبه السیئات بعد الحسنات، صفحه 325.

کرار مثل علی، قیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفتح.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والثالثة الخوف من الله عز ذكره، خوف از بندگان خدا ممنوع، خوف از خدا لازمه. در خطاب پیغمبر اکرم و تخشى الناس والله احق ان تخشاه، خشیت از پروردگار و خوف از پروردگار این یک چیز لازمی است. این خوف، خوف از قبیل خوف از قاضی عادل است، نه خوف از ظالم. یه وقت انسان از کسی میترسد چون میدانه که او آدم متعرضی است.

متجاوزی است، بد اخلاقی است، انسان از اون ملاحظه میکنه میترسه. یه وقت انسان از یک انسان آگاه عادل قاطعی میترسه، ضعف‌های خودش رو میدانه و از اینکه بر اساس این ضعف‌ها با او معامله بشود خائفه. خوف از خدای متعال از این قبیله، خوف از عالم قادر عادل، از عدل او میترسیم. لذا در دعای شریف ابی حمزه و عدلک مهلکی، عدالت توست که پدر من رو ممکنه در بیاره، برای من مشکل درست بکنه، عدالت توست. لذا عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. پس بنابراین خوف از خدای متعال یک امر لازمی است و این مسئولیت بخش است، مسئولیت بخشه که انسان از خدای متعال خائف باشد. این رو موجب می شود که انسان مراقب حرکات خود، مراقب کلمات خود باشه. نقطه مقابلش غفلت است، ایمنی بی مورد است، که اعتماد بی مورد به خدای متعال، اعتماد کردن بی مورد، یعنی انسان در حالی که عمل صالحی ندارد خاطرش جمع باشه، یه وقت یه مصاحبه ای رو در یکی از کشورها در آمریکا با یک جماعتی از مردم کرده بودن، توی مجلات خودشون منتشر کرده بودن. سوال میکنه اون سوال کننده که شما به نظرتون اهل بهشتید یا نه؟ 80% مردم میگن بله ما اهل بهشتیم. یعنی خودشون رو اهل بهشت میدونن. این اعتماد به خدای متعال، بدون اینکه انسان استحقاق این رو داشته باشه که از ثواب الهی برخوردار بشه. ویل لمن اغتر بک، اون فقره شریفه دعا اینه، و شقاء الاشقى لمن اغتر بک ما اکثر تردده فی عقابک، در دعای ضعیفه سجادی است. این بدترین شقاوت این است که انسان اقترار به الله پیدا کنه. اقترار به الله یعنی همین. پس الخوف من الله عز ذکره که انک تراه، پس این که داری میبینی خدا رو، جلو به چشم توست، اینجور خوفی رو داشته باشه.

مسئله ایمان این گرایش قلبی وابستگی فکری و اعتقادی و روانی به یک مطلب، به یک کس، به یک خود و به یک مرکز که نامش ایمان است. تنها به همین خلاصه نمی شود که در قلب انسان این گرویش و گرایش و گرویدگی رو داشته باشد. اون وقتی ایمان به صورت راستین در کسی وجود دارد که بر طبق اون ایمان عمل کند. اون وقتی کسی می تواند ادعا کند که مؤمن واقعی است، که به لوازم ایمان و تعهدات ایمان پایبند باشد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. طوبى لمن انفق القصد. انفاق عرض کردیم یعنی خرج کردن. پولی که دارید، مالی که دارید، این رو خرج کنید در امور گوناگون زندگی. این روش میگن انفاق. قصد یعنی میان روی. فرمود طوبى لمن انفق القصد. خرج او، خرج کرد او، هزینه کرد او میان روانه باشه، نه اسراف و تبذیر و نه امساک. هر دو طرف قضیه از طرف شرع مقدس مطروده. میان روی، میان روی رو پیدا کنید. پس انفق القصد در خرج کردن مال میان رو باشه، زیادی خرج نکنه، زیادی هم امساک نکنه. و بدل الفضل، اونچه که از این خرج میان روانه زیاد میاد، این رو هم انفاق کنه در راه خدا. بدله، بذل کند، بدهد به کسانی که نیاز دارند یا به جاهایی که نیاز هست.

من الفاظ رسول الله الموجزه صلى الله عليه واله که شیخ رضوان الله علیه این رو نقل کردند.

صندوق، این رو نقل کردن که چند جمله رو قبلا خوندیم روزهای قبل. این هم یک جمله است که از سکرو جمر و نار، جمر اون آتشگیره و آتش زنه است، فرماید که سکر مستی اون وسیله آتش زنه آتش است، آتش جهنم، یعنی وسیله است برای اینکه آتش جهنم انسان را احاطه کنه و برافروخته بشه بر علیه انسان. سکر اینه. شاید حالا وجه هم این باشد که چون سکر عقل را که هادی بشر هست، دستگیر بشر در همه امور دنیوی و اخروی هست، این را از بین میبره، عقل را موقتا ضعیف میکند، از بین میبرد، و در بلند مدت هم کسانی که مدمن خمر هستند و سکر در آنها مستمر میشود، به تدریج قوای عقلیشون ضعیف میشه. الکلی های دنیا اینجورن. اینجا یک توجهی ما بکنیم به اون جوامعی که خمر در اونها رایجه، که سنین کم جوانها هم از 10-12 سالگی مبتلا میشن به خمر. خب این سکر بر اینها حاکمه. سکر که حاکم شد، رادعی در مقابل شهوات نخواهد بود. این نسل کنونی جهان غرب، به کشورهای غربی که میبینید دچار انحطاط شدن و خود اونها هم احساس میکنن که انحطاط به سراغشون آمده، جوانهاشون دارن از دست میرن، عقلاشون، افراد فهیمشون این رو نکته رو فهمیدن، در صدد علاجویی هن. البته علاجویی اینجور چیزها کوتاه مدت امکان پذیر نیست، چون بیماری به مرور فرا میرسه، به مرور جایگزین میشود. 100 سال، 200 سال مثلا فرض بفرمایید، این بیماری رسوخ کرده است، همینطور در ذهن نسلهای متوالی وارد شده تا رسیده به اینجا که حالا نسل دچار یک عیب خلقتی روحی اساسی شده. اینه نمیشه با علاجهای زودهنگام که دیدیم در بعضی از مجلات فرنگی که میگن فیلمهای پلنجور رو، فیلمهای خانوادگی رو چرا پخش کنیم، یعنی این فیلمهای به صلاح زد و خوردار و ترور و تفنگ و اسلحه و اینا رو پخش نکنیم. خب بله، نکنن اثر میکنه، منتها یه 50 سال مثلا باید در این زمین ها کار بکنن تا اثر بکنه. اینها یکی از عوامل عمده این حالت همین سکره، مستی، که البته روز به روز هم بیشتر شده ها، این رو هم عرض بکنیم. در گذشته ها مثلا شاید 100 سال پیش در اروپا، اونطور که انسان توی کتاب ها و آثار اینها ملاحظه میکنه، مثلا زنها مشروب نمیخوردن. در یک مجلسی هم اگر چنانچه زن بود و مرد بود و اینها، شام که مثلا میخوردن، مردا میرفتن توی اتاق جداگانه اونجا مشروب میخوردن که زنها مشروب نمیخوردن، بنا نبود. اما حالا اینجور نیست، حالا همشون میخورن، به تدریج اینجور شده. یا جوانها از یه سنینی کمتر به طرف مشروب نمیرفتن، حالا هم تو سن مشروب خوری در بین اینها هی پایین میاد، رو بچه های 10-12 ساله کمتر مشروب میخورن. این حالت سکر به تعبیر یکی از دوستان فهیم اهل دقتمون که چند وقتی رفته بود اروپا، کوتاهی مونده بود، میگفت اینا روز که مشغول کارن
مجال

خاروندن ندارن، شبم مشروب میخورن مست میشن، نه روز وقت دارن نه شب. کی میخوان به فکر معارف اصلی الهی و معارف زندگی به معنای واقعی کلمه بیفتن؟ همه همتشون صرف همین کارهای روزمره خودشون، یعنی کارهای نقد خودشون که در مسائل مادیشون به اونها احتیاج دارن، مصروف این میشه. صفحه 824.

گاهی از اوقات بیاید در مورد یه موضوعی نظر مخاطبین رو بپرسید. بعد بگو شما بگو. شما زودتر دست بلند کردید. بگو آخه مستحبات اسلامی نیست، هر کی زودتر. شما بگو. بله یه جنبندی هم ارائه بده، نظر خودت هم تحمیل نکن. بگو واقعا نظرات متنوعی هست توی جمع ما درباره یه موضوعی که حالا نه شکیات نماز که باید برن تقلید کنن، یه موضوع اجتماعی. 10 مرتبه این کارو بکنی، بعد به بچه‌ها بگید که آقا من خوب جلسه اظهار نظر رو اداره میکنم. اگه خوب اداره بکنی مردم میگن آره دیگه خوب آجا، خوبه شما اداره میکنی. میگه شما هیچی نگو، شما کوچولو، شما هیچی بگو. بعد او ولایت فقیه همینه، زمینه ایجاد میکنه همه اظهار نظر کنن. ولایت مثل داور میمونه، داوری میکنه بازی خوب انجام بگیره، گل نمیزنه، دفاع هم نمیکنه. حالا یه وقت از این تیم برداشتی کیو اخراج کرد، بعد یکی هم اون بردار اخراج کنه. این چه حرفیه آقا؟ شما یه نفر این بر اخراج کرد، یه نفر هم اون بر اخراج بشه، خب اونم آخه اون وقت قلم پا بزنه تا منم اخراج کنم؟ نزده که، من چیکار کنم؟ بعد میگفتم دموکراسی در غرب داور نداره، داوراش پشت پردن، صهیونیستای مسلطن، کارتل ها و تراست ها دارن با اون مافیا میجن. اونا هم میفهمیدن دیگه، اونا همه دارن میفهمن اونجا داره اداره میشه، دموکراسیش واقعا آزاد و حقیقی نیست. ولایت مثل داور میمونه، داوری میکنه بازی خوب انجام بگیره، گل نمیزنه، دفاع هم نمیکنه. ولایت مثل داور میمونه، داوری میکنه بازی خوب انجام بگیره، گل نمیزنه، دفاع هم نمیکنه.

عمل کردن میدونی. آیه قرآن به حج میگه عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا اون وقتی است که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند. خدا اون وقتی به مردمی رحم میکند که او را اطاعت کنند و کاری به خدا انجام بدن. 700 میلیون مسلمان بنشینن به انتظار امر رحمت پروردگاری که بر سرشون ببارد و راه‌ها رو باز کنن تا دزدان ناموس و غارتگران دین بیان همه چیزشون رو ببرن و امید رحمت خدا بنشینن. پس بگو بنشینن حالا.

الخامسة از جمله وصایایی که پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن، پنجمی بذلک مالک و دمک دون دینک. ببینید چقدر عظمت دارد این بیان، مال خود را و جان خود را در راه دین خودت نثار کن. اگر حفظ دین مستلزم این است که مالت رو صرف کنی، بکن، جانت رو بدی، بده. حفظ دین هم دو جور بشود معنا کرد، یکی حفظ دین شخص خودتون، یعنی

ایمانتون و عملتون، اگر چنانچه برای حفظ ایمان خودتون لازمه مالتون رو جانتون رو بدید بدید، ممکنه اینجور معنا کرد، که البته موارد تقیه و استرار و این حرفا احکام خودش رو داره. یک معنای دیگری که احتمال زیاد هست این معنا مراد باشد یا هر دو با هم منافاتی هم ندارد، مراد باشد این است که دین خودت یعنی اسلام را برای حفظ اسلام جانت رو بده. اگر دیدی به دین تو که اسلام است دارد تهاجم می شود، توطئه می شود، مبارزه میشه و تو باید بری توی میدان سینه سپر کنی، برو سینه سپر کن. اگر مالت رو باید بدی بده، اگر جانت رو باید بدی بده. این. خب حالا این شد یک وصیت عالی و ارزشمندی از پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین علیهم السلام، که انشاءالله همه ما شما موفق بشیم این رو عمل کنیم. نقطه مقابل این است که انسان دینش رو وسیله قرار بدهد برای کسب مال، برای کسب جاه. این چیز خیلی زشتی است با توجه به اینکه همه چیز رو باید برای دین داد، انسان دین رو وسیله قرار بده یا تظاهر به دین را یا رها کردن دین را. کسی از ایمان خود دست بکشه برای اینکه به یک مالی برسه، از وظیفه شرعی خود دست برداره برای اینکه به یک مالی جاهی برسه. این چقدر واقعا زشت است و چقدر پست است این چنین عملی، که این رو میشود از این معنا، از این بیان والای پیغمبر اکرم استفاده کرد. صفحه 829.

که پروردگار را رقیب عمل کردن و جایگزین عمل کردن میدونید. آیه قرآن به عکس میگه عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا اون وقتی است که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند. خدا وقتی به مردمی رحم می کند که او را اطاعت کنند و کاری به خود را انجام بدن. 700 میلیون مسلمان بنشینند به انتظار ابر رحمت پروردگاری که بر سرشون ببارد، اون وقت راه ها رو باز کنند تا دزدان ناموس و غارتگران دین بیان همه چیزشون رو ببرند و امید رحمت خدا بنشینند. پس بگو بنشینن حالا.